0: ba
1: da
0: no
1: ba
0: ba
1: da
0: no
1: ba da
0: ba no
1: ba da
0: ba no
1: ba da
0: ba no
1: ba da
0: ba no
1: ba da
0: ba no.